0: 2024 metų kovo 31 dienos. Tačiau sprendimas dėl sausumos sienų kontrolės panaikinimo bus priimtas vėliau. Vadinasi, tik dvi ES valstybės narės nėra prisijungusios prie Šengeno erdvės. Tai Airija ir Kipras. Šiuo metu yra vertinama, ar Kipras atitinka visus būtinus stojimo į šią erdvę be sienų kriterijus.
1: Libre circulation des personnes.
2: Schengen.
3: Schengen.
1: Schengen.
2: Schengen. It's based on co-decision.
3: Problems at the border.
4: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
3: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
0: Airija nėra teisiškai pareigota prisijungti prie Šengeno erdvės, tačiau ji bet kada gali į ją pasiprašyti. Vis dėlto svarbu pažymėti, kad visi ES piliečiai turi laisvo judėjimo teisę, nepaisant to, ar jų šalis priklauso Šengeno erdvei ar ne. Todėl kirsdami Šengeno erdvei priklausančios ir jai nepriklausančios ES valstybės narės sieną, ES piliečiai nėra tikrinami iš esmės. Tai yra patikrinama jų tapatybė. Trečiųjų šalių piliečiams Šengeno erdvės šalys taiko suderintas trumpalaikių vizų išdavimo sąlygas ir procedūras. Viza turintys asmenys gali iki 3 mėnesių per 6 mėnesių laikotarpį laisvai judėti Šengeno erdvėje. Tačiau ne visų trečiųjų šalių piliečiams reikia Šengeno vizos. Pavyzdžiui, Jungtinių Amerikos valstijų arba Australijos piliečiams šis reikalavimas netaikomas.
2: Schengen.
3: Schengen.
2: Schengen.
0: Šengeno erdvėje nėra garantuojama, kad nebus taikoma jokia keliaujančiųjų kontrolė. Šiuo klausimu svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad patikrinimai kertant sieną ir saugumo patikrinimai yra skirtingi dalykai. Saugumo patikra atliekama pavyzdžiui oro uostuose. Ši tvarka taikoma ir visiems keliaujantiems Šengeno erdvėje. Siekiant patikrinti, ar keleivis yra teisėtas kelionės bileto turėtojas, jis gali būti paprašytas pateikti tapatybę patvirtinantį dokumentą. Be to, svarbu paminėti, kad Šengeno erdvei priklausanti šalis išimties tvarka gali laikinai grąžinti sienos kontrolę, jei kyla rimta grėsmė jos viešai tvarkai arba vidaus saugumui. Praktiškai šią galimybę yra pasinaudota keletą kartų. Pavyzdžiui, dėl terorizmo grėsmių sienų kontrolę buvo grąžinusi Prancūzija.
2: Schengen.
3: Schengen.
1: Schengen.
2: Schengen.
0: Taigi, Šengeno erdvės tikslas ne tik palengvinti judėjimą, bet ir užtikrinti saugumą visoje jos teritorijoje. Šengeno informacinė sistema yra specialiai sukurta duomenų bazė, kurioje policija ir kitos kompetentingos valdžios institucijos gali ieškoti ir tikrinti informaciją apie, be kita ko, dingusius ar ieškomus asmenis. Tai įvairių šalių teisėsaugos organų bendradarbiavimo platforma, padedanti užtikrinti aukšto lygio saugumą, ypač prie Šengeno erdvės išorės sienų. Dabar grįžkime prie istorijos. Šengeno erdvė buvo sukurta 1985 metais penkioms ES valstybėms narėms nusprendus panaikinti vidaus sienų kontrolę. Ši iniciatyva buvo pagrįsta siekiu po antrojo pasaulinio karo stiprinti Europos integraciją, o jos tikslas – kurti tarpusavio pasitikėjimą panaikinant sienas. Pavadinimą erdvei suteikė Liuksemburgo miestelis Šengenas, kuriame šią erdvę įsteigusios valstybės pasirašė pirminį susitarimą. Į ES teisinę sistemą Amsterdamo sutartimi įtrauktas vadinamasis Šengeno teisynas. Tai yra Šengeno susitarimai ir su jais susijusios nuostatos, kurios jau apie 25 metus yra neatsiejama ES teisės dalis. Dabar, nuo Šengeno susitarimo pasirašymo dienos praėjus beveik 40 metų, Šengeno erdvėje laisvai judėti gali daugiau kaip 400 milijonų piliečių. Šengeno erdvė ne tik užtikrina laisvą žmonių judėjimą darbo reikalais arba laisvalaikiu, bet ir skatina Europos ekonomiką, taip padedama gerinti mūsų kasdienį gyvenimą. Taigi ši erdvė yra vienas iš didžiausių Europos integracijos projekto laimėjimų.
5: Tre città, una sola voce.
6: 6023.
7: Sono le 9
8: e qualche minuto.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
11: Di cosa si occupa la vostra associazione?
10: Clownterapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
11: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
10: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
11: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
10: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli.
5: Radio 6023. 023.
12: Vuoi diventare speaker, autore, regista, redattore musicale, tecnico audio e molto altro ancora? Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia e di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con la realtà vercellesi, piemontesi e nazionali. Scrivi a info@6023.it e visita il nostro sito Radio 6023. Collabora con noi.
13: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
14: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
13: Aiutaci a fermare questa vergogna.
14: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
12: Radio 6023, la radio degli studenti del Piemonte Orientale.
5: Tre città, una sola voce. 6023.
15: Både naturen og menneskene i Europa lider i stigende grad under vandmangel, der skyldes årtiers dårlig vandforvaltning og forringelse af ferskvandsøkosystemerne. Floder og vådområder tørrer ud, og grundvandet udvindes i et uholdbart tempo. Hvis klimaændringerne fører til yderligere temperaturstigninger, vil der komme til at mangle endnu mere vand i Europa. Du lytter til øget indsats og effektivitet, bedre lovgivning. I denne episode ser vi nærmere på EU's forslag til en fælles vandpolitik. I EU er der pres på vandforsyningen mange steder, og det rammer en stor del af befolkningen. Ifølge det europæiske miljøagentur påvirkede vandknaphed 34% af EU's befolkning og 40% af EU's landområder i 2022. Sydeuropæiske lande som Cypern, Grækenland, Italien, Malta, Portugal og Spanien er særligt hårdt ramt af vandknaphed, men krisen spreder sig nordpå og påvirker nu områder, der tidligere blev betragtet som havende en sikker vandforsyning. Der er flere årsager til vandknapheden. Blandt dem er et overforbrug af vand til landbruget, forurening og nedslidt infrastruktur. Derudover fører klimaændringerne til hyppigere og mere alvorlige tørkeperioder. Ifølge en nylig rapport fra det europæiske miljøagentur er kun cirka en tredjedel af Europas vandløb og søer i god stand, og en stor del af forureningen kommer fra landbrug og kulfyret elproduktion. Vandknaphed går også hårdt ud over økonomien. Den europæiske centralbank advarer om, at tørke kan reducere den økonomiske produktion i euroområdet med næsten 15% og påvirke sektorer som landbrug, fremstillingsvirksomhed og energi. Som reaktion på den voksende krise har Europakommissionen indført en række tiltag. Hjørnestenen i EU's vandpolitik er vandrammedirektivet, som blev vedtaget i 2000. Ifølge direktivet skal vandressourcerne anvendes bæredygtigt og beskyttes. For at nå direktivets mål skal medlemslandene gennemføre vandområdeplaner, og i sårbare områder skal de også gennemføre tørkeforvaltningsplaner. Andre indførte tiltag omfatter forordninger, der skal fremme genbrug af vand i landbruget og afhjælpe lækager i vandforsyningsnettene. Men med de vandforsyningsproblemer, vi står overfor, er der behov for en endnu større indsats. I sin nylige rapport fremhævede det europæiske miljøagentur flere presserende behov, herunder strengere gennemførelse af eksisterende direktiver, væsentlige ændringer i landbrugspraksisen, mindre forurening og genopretning af økosystemerne. Da vandknaphed og tørke også er blandt prioriteterne i den europæiske grønne pagt, er der fokus på dem i flere af EU's store klimastrategier. EU yder desuden finansiel støtte til medlemslandene og andre myndigheder for at afhjælpe vandknaphed og tørke. For eksempel har mere end 300 projekter modtaget EU-støtte til forskning og innovation gennem Horisont 2020 og Horisont Europa-programmerne. Europaparlamentet spiller en afgørende rolle i udformningen af EU's vandpolitikker og ønsker omfattende strategier til bekæmpelse af vandknaphed. Det opfordrer til øgede investeringer i vandinfrastruktur, strengere håndhævelse af miljøbestemmelserne og fremme af naturbaserede løsninger, såsom genopretning af vådområder. I en nylig betænkning understregede parlamentet vigtigheden af at beskytte vandressourcerne, ikke kun af hensyn til folkesundheden og miljøet, men også af hensyn til energiproduktionen, landbruget og fødevaresikkerheden. Parlamentet presser også på for en hurtig godkendelse af EU's naturgenopretningslov. Den har til formål at genoprette forringede økosystemer, hjælpe jorden med at holde på mere vand og mindske risikoen for oversvømmelser. Parlamentet har desuden opfordret til, at der for alt vandforbrug sættes bindende mål for vandeffektivitet. Endelig har det understreget, at der er behov for en større EU-indsats for at reducere forurening forårsaget af kemikalier, lægemidler, antibiotikaresistente bakterier, mikroplast, kemiske pesticider og gødningsstoffer. Da mange af Europas floder og søer deles af flere lande, er det afgørende, at forvaltningen af vand foregår på tværs af grænserne. Det kræver en fælles europæisk indsats at styrke vores vandresiliens, og investeringer i vandinfrastruktur og intelligente overvågningssystemer er afgørende for at kunne holde øje med vandkvaliteten og vandforbruget i realtid. Som led i drøftelserne om EU's langsigtede budget for 2028-2034, foreslår parlamentet derfor, at der oprettes en særskilt og dedikeret fond til forbedring af vandresiliensen i de regioner, hvor der er størst risiko for vandknaphed. At gøre noget ved vandkrisen kræver en kollektiv indsats. De politiske beslutningstagere er nødt til at prioritere bæredygtig vandforvaltning og håndhæve de eksisterende regler. Samtidig er industrien nødt til at investere i vandeffektive teknologier og mindske forureningen. Men vi kan også hver især spare på vandet i det daglige og støtte initiativer, der har til formål at beskytte vores dyrebare vandressourcer. Europaparlamentet fortsætter sine bestræbelser på at hjælpe med at beskytte vores vand, men det er vigtigt, at vi alle gør en indsats. Denne podcast er produceret af Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
6: A principios de octubre de 2024, el Parlamento Europeo publicó los resultados de la primera encuesta del Eurobarómetro después de las elecciones europeas. Los resultados indican que la ciudadanía de la Unión está preocupada por el coste de la vida y la situación económica. En este podcast de la serie Europa y yo, descubriremos más sobre la encuesta postelectoral del Parlamento Europeo en 2024.